ko ka yuna fawe halaki to nyini ni woyoma mala manyale anye yo so wiru la manya wo modo ala la manya la mako shirama ban bes la manya la kadabun sono domo la mako shirama ban beso shirama ikurunzo ikurutana lafiyo ashirama wa kurukana anyente ashirama na ati la mene mofo na anyanka kikiri meneka na hore ula meneni kebe ojusule tono anyashikana hadisi nunoshika wali mujahidu manjahada nafsahu fito atila yenga noanyashikana wali muhajiru manahajara khatoya ozunu Naam. Yesu ko muhajiru ngo muhajiru la kasono bo kakishia bo nyemenga shido sabiwe nifado nyemefmenga shi ira fetenu wo yi kakishia bo yome falam yafal masiyatan iyoma sabi ko kana hisani iti nyemefme ngashido bal hajara maasi وتركها لله عز وجل نهركنا وكاكيشابو نيمنغاشيدو نيمتي وكاكيشابو لا كا ماتاف سينو توكو توكو توكو يوما انسان يبونا ا يا ويت نيمف منغاشيدو يوما يوما تينغانا سونوبي bufefa urakana ye matungondi oyo jihad okunle fako ashirama de lwelew okunle abuka ashirama muhajir lako kakishia bo kashkana mienu bunga anyawo mienu akurumba akurumba adi jamfa to yira atana mienu wadia be jamfa biye kukuruku wadime mienun atana akuran ba kuma kai sumaya ai mayira juju asono domo fako ka kuro desu babara do juju me do beleke e fako kuro desu beleke bay sumaya ni yiri yiri awanu to frika muhajira dike u frika na nza ti haramo yira fama ya tinumo ni bashkau a beni fur bibe o ya nyini u frika u fe nyi son ka mujahir wa kakishia bo sabe yue ni fadu nyemefu mengashi to neyen kwa mujahidu inga mujahidu laka sono be tungundi na ashirama ya jinu kwa mafika mujahid anyefole inga manjahada nafsahu ala fili toati ilaka sono bo mieti kunkuruma fakwa nyemesu o mieti kunkuruma fakwa ibada fakwa nyemesusu naam newe nishuwa ingana wal murad bi hadha ala wajhi al kamal no nyini ni isukrika nyini sonone ishirakira ye wa illa min al ma'lum annahu la budda min shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah namwe وإلا من المعلوم إننا بشي نجمع نينسكو بكرشي نيتي شوا كاشكا نيتي دولي كنا سنا شكا شاو شادا كأن لا إله إلا الله وديدان شكا ميوا بربو سوي نيتي نخوار إلا الله ومكا نمفم بيتانغو نيتا شنغو نيتا دما وا نيتا دكي كرة ويشادا كايتي نمبو سويا wa anna muhammad rasulullah wa ma lamana nodi dan shaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nyime suma fo wa iqamis sala yo feri farila nuni wa ita izaka jaka ble ko jaka tui ila de kebe fi fay yakani wayi inga li anna usul islam mabti nyin kebe buini ikeresu ashramayan suo lakin ama هذه التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم
bo nyime suma fonkari ni.